0: mfano wako tu. Na ya usewa nida suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabra mwa. Vya nipa ya ya ye ye no. Udo uhu tusabe mesu sufrena.
1: 107.1
0: Ebeye.

Mema wasi for David, mema wasi for benya pam. No posu wa fumia. Mina metu wa sunemetu nga batangu. Misame kwa senti.

0208 odofo obebemwa na wabantem akaka krebi ene timinu ya ba minu ya bema sedye eradia sem etie nono babu ma etie asye se se eradia sem ekwa ekwa kwa ya ejuma na enkwa makwa debia rada ene tisen yebe ya dachi eradia sem ema ma me jeje wono Yesu Kristo ba asasi so no ode ne ho bebo afore ye den edi ma yen ni nyina ye Awurade asama ye te ode ne ho bebo afore ma yen na sey obi ansa tia na dwen enne na sey Yesu Kristo ba asem kro na no ebe ba be ye no otemu afo enne Yesu Kristo de ne ho abo afore de ama yen Emre bi beba waba beji ye nkwa emre bi beba obeba beye ye judge ene nti odofo ene anopen awrade asem aba ye nchen ede na wonti ase ede na opese wo beka efa the word as hammer as fire awrade asem eye hammer awrade asem Eye uja. Se wradi asembo unipa wabira bo mua. E baba besisa wabira bo. E niyama dada uniyama hunu ni njina baba ose. Se obi wo Kristo mua. Na waya abadi ya fofro. E niyama dada njina aye den. E chem, she. E niyama njina aye fofro. E nunti. Kristo mua ube bano. Na ube ji e wradi asembo. Na asem no aba abe purify wo purification no esiesie wo no enema enye no ene na oka ne dross dross we ye ha no eye dross enye pieto se de msika ene da bi eye niema fi na so de ba ni pa bra bo mu a akuma mpinye aswa den anye nye hon hon aswa den sa ube jye radia semdia sa anye menye nano efri wabira bom yo odofuo ene anopay mede asemno ebe siha na mede mi namba atuja 02-440-57-106 02-440-57-106 Ofra of air Dia wunti asie biyano Menya emre Na machre chromo the voice of Great Commission, Glad Tidings Assemblies of God. Yawo Penkwase Traffic Light. Otum Fonya Nkumpon Yeda Wase Ene Dey. Ewradi Wasem Ko. Ma Wasem Enkogu Asase Paso. Ma Wuma Enji Wasem. Na Ewradi Wasem Enyi Efi. Wasem Embubu Akuma Biara Epinimu. Na Enyi Wuma Enfiri Oboni Fonin Sem. Emfa wo mfra dumu mra adumu omo mfri nhyiramu nko enhyiramu ema wo nwunu wasafo urade na se opio wani monyamu a obi biara anya obira bada biara da yesrese da wotwe se ne urade besan dia dom ye akafo matiefo nya urade dumu na kwanto mu nhyira ho obi biara mobo se de wadai etie urade ma wo nsansu obi biara bra boso Yada wase, sa ube ye, ninyi na emu, wasa wa nyari, obibiyara ni hododono, wasa ni nyari wa. Yada wase, yenya mkumpon sa ube ye, ena udoba Jesus Christ, ni uo, nini siye emu. Evangelist Martin Obinie, ofre of a, meno ebe tuwasu, ewo ho. Amen.

Dada Sibo, anopaye minisa wofie wuni ya busu ya ni na Enda eti eti, mamichi ya chia mungi na anso Dada Sibo Ye frame, Alberto Bay, midi ya yeye mre, erebe sumbu Baby ya dre, midi wesi Yede Sunday delight, eto asodi ya mawe Nyami ya dumwa, yebe sesha, bye bye Makrao, why?

0: so mono so so wa kan chinegu tu su su gu ho de ne che cha menu ogun nya sasika no ya fani ma na yeno ebo one
1: echi ya messages ne de no ebe si hasei na
0: so mono so so wa
1: ya records no echi mi